Yeah, Norman's Caddy, made of stars. Yeah, jag är lite sorg i dag. Jag fick besked att min väninna, hon är mig allvarligt sjuk. Så ja, min världen är lite kort i sorg, må jag inrömma. Ja, min kära väninna, hon har inspirerat mig mycket omkring musik. Ja, hänt en annan sang och varit till festivaler och allt möjligt. Och ja, jag plejde alltid att säga, eller jag har alltid sagt till henne att hon skulle vara fantastisk att komma på radion. Så har jag sagt det så många gånger att jag en dag bara, no, men jag vill faktiskt egentligen vara på radion. Så därför är jag här. Ikke den bästa till tale, men jag hoppar in i den musiken. Och jag hoppar också att jag har vänner där ute som inspirerar. Min väninna Kristina gör i varje fall det.